0: Escaia, vai, Escaia, vai,
1: Ate nena kwa maike kumaka kutani. Kama kwee.
2: Yeah, Sky FM.